0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ini sejajar dengan pertumbuhan ekonomi dan industri di kawasan bandar.
1: Isu yang lain saya lihat dapat dilaksanakan dengan baik. Yang penting semua majlis perbandaran termasuklah majlis daerah memberikan kerjasama dengan pimpinan setempat, khususnya ahli-ahli yang berhormat, untuk memastikan apa perancangan dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur.
0: Datuk Arifin ditemui pemberita selepas menyampaikan penyerahan watika pelantikan Presiden dan Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT serta Timbalan Presiden 1 dan 2 Majlis Perbandaran Sandakan MPS di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Arifin mahu Majlis Perbandaran Sandakan MPS bersiap sedia menyediakan kemudahan serta perkhidmatan berkualiti tinggi bagi menyokong potensinya sebagai hub industri minyak dan pusat pelancongan, termasuk memastikan projek Pusat Islam Sandakan disiapkan segera. Sementara itu, Majlis Perbandaran Tawau MPT digasa meneruskan pembangunan Pusat Konvensyen Tawau sebagai mercu tanda baharu, selain memberi perhatian serius terhadap isu kebersihan dan gelandangan. Pada majlis berkenaan, Muhammad Sofian Muhammad Said menerima watikah pelantikan selaku Presiden MPT yang baharu dibantu Muhammad Fauzi Abdul Kadir sebagai Timbalan Presiden, manakala Irman Tajuddin Edi dan Farizal Sitoh masing-masing dilantik sebagai Timbalan Presiden 1 dan 2 MPS. Kerjasama penyelidikan antara Universiti Malaysia Sabah, UMS dan Euglena Malaysia dijangka memperkukuh industri akuakultur di negeri ini menerusi pembangunan teknologi makanan ikan yang lebih lestari. Kajian itu memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi efektif mikroorganism atau EM dalam formulasi makanan bagi spesies bernilai komersil seperti siakap dan kerapu. Timbalan Nab Chancellor UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli menjelaskan, inovasi berkenaan berupaya mempercepat kadar tumbesaran ikan ternakan sekaligus meningkatkan produktiviti serta pulangan pendapatan penternak tempatan. Beliau berkata langkah strategik itu turut menyokong usaha memperkukuh rantaian nilai industri akuakultur selain membuka ruang kepada pemindahan teknologi moden berasaskan penyelidikan saintifik di peringkat akar umbi. Dr. Salam ditemui pemberita selepas Majlis Pertukaran Perjanjian Kerjasama Penyelidikan antara UMS dan Euglena Malaysia di Kota Kinabalu. Budaya kerjasama dan semangat sinergi dalam kalangan warga pendidik perlu terus diperkukuh bagi melahirkan sistem pendidikan yang cemerlang serta berdaya saing. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Raisin Saidin berkata, agenda kecemerlangan tidak boleh digalas oleh pihak sekolah semata-mata. Sebaliknya memerlukan komitmen seluruh ekosistem termasuk Pejabat Pendidikan Daerah, PPD, komuniti dan rakan strategik. Jelasnya, keberhasilan pendidikan masa kini bukan sahaja diukur melalui pencapaian akademik, malah merangkumi pembentukan sahsiah, kepimpinan serta keupayaan murid mendepani lanskap digital dan teknologi kecerdasan buatan AI. Datuk Raisin menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Sinergi Cemerlang PPD Tenom 2026 di Tenom. Program tahunan itu menghimpunkan 4 komponen utama termasuk Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 serta Majlis Persaraan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Hanya 2.2% penduduk Sabah tampil menderma darah ketika ini berbanding sasaran asal 3.5% bagi memastikan bekalan negeri mencukupi. Susulan itu, Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sabah kini mempergiat pelbagai inisiatif bagi meningkatkan penyertaan penderma darah tetap. Ketua Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sabah, Dr. Shahnaz Irwani Sabri menjelaskan, pencapaian sasaran 3.5% itu penting bagi memastikan keperluan bekalan darah negeri dapat dipenuhi secara kendiri tanpa bergantung kepada bantuan luar.
3: Jadi start Januari ni kita dijadikan sebagai KPI untuk mencapai 3.5% tersebut. Namun begitu, itulah kita juga memerlukanlah kerjasama daripada jabatan-jabatan di bawah kerajaan-kerajaan negeri, selain itu daripada pihak-pihak swasta untuk turut sama membantu.
0: Dr. Shahnaz ditemui pemberita selepas sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat HQE2, Kota Kinabalu. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, JKNS, mengesahkan individu dilihat tidur di lobi dan laluan Hospital Queen Elizabeth, HQE, Kota Kinabalu, seperti tular di media sosial baru-baru ini, bukan pesakit yang sedang menunggu rawatan. JKNS dalam satu kenyataan memaklumkan kebanyakan mereka merupakan waris atau penjaga dari luar daerah yang menghadapi kekangan untuk mendapatkan penginapan sementara. Walaupun HQE menyediakan kemudahan balai pelawat, kapasiti sedia ada masih belum mencukupi untuk menampung jumlah kehadiran waris yang ramai pada satu-satu masa. Mengenai dakwaan tempoh menunggu yang lama di Jabatan Kecemasan dan Trauma, ETD, JKNS menjelaskan proses rawatan dikendalikan mengikut tahap kritikal melalui sistem triage dan bukannya berdasarkan nombor giliran. Pihak jabatan turut mengambil maklum mengenai isu kesesakan tempat letak kereta di hospital berkenaan yang sering terhad pada waktu puncak. Sebagai langkah proaktif, HQE akan memperkukuh pemantauan di ruang awam pada waktu malam, menambah baik hebahan maklumat operasi kantin serta mempertingkat komunikasi bersama waris berhubung proses keutamaan rawatan di ETD. Kerjasama antarabangsa terus diperkukuh dalam memperkasa kesejahteraan komuniti di Sabah menerusi pelaksanaan lebih banyak program berimpak tinggi. Terbaru, JCI Malaysia dan JCI Korea berkolaborasi menganjurkan Projek H X Projek Safe Life di Kota Kinabalu. Presiden Majlis Belia Sabah, Abkori Fawaz Abikan berkata, inisiatif itu membuktikan usaha rentas sempadan mampu membawa manfaat besar kepada masyarakat, khususnya golongan yang memerlukan.
4: Usaha sebegini sebenarnya ada sesuatu yang saya boleh katakan sangat murni, sangat baik. Kita percaya kalau kita dapat sejahterakan komuniti, kita sejahterakan rakyat kita, maka keseluruhannya akan mendapat manfaatnya lah.
0: Abkori Fawaz Abikan. Menerusi program berkenaan, lebih 230 kanak-kanak kurang berkemampuan menerima manfaat penambahbaikan infrastruktur, bantuan pendidikan serta program kesihatan. Persepsi bahawa sukan golf hanya untuk golongan berada perlu diubah kerana sukan itu kini terbuka kepada semua yang mempunyai minat dan bakat. Menteri Pembangunan Belia, Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, golf kini turut diperkenalkan di sekolah selain menawarkan peluang membina kerjaya profesional.
5: Saya percaya perkara ini sebenarnya boleh menepis persepsi bahawa sebenarnya golf ini hanya untuk orang-orang yang berada saja. Tetapi siapa saja yang punya minat, sebenarnya golf ini adalah terbuka kepada sesiapa.
0: Datuk Nizam menyatakan demikian selepas merasmikan kejohanan golf sempena sambutan Regata Lepa 2026 di Tawau. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tadbir urus Majlis Perbandaran dipertingkat. UMS perkukuh industri akuakultur. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali.

Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: dan sorakan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: setia. 11.10 minit pagi ketika ini kita telah pun beralih di jam yang kedua, pusingan yang kedua untuk ekspresi inspirasiku. Dan sebenarnya ini ingin kongsikan sedikit info yang mana Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat Bintang P. Ramli Zon Sabah 2026, yang mana sekiranya anda mempunyai suara emas berbakat besar dalam menyanyikan lagu-lagu legenda Allahyarham Tan Sri P. Ramli, inilah peluang keemasan anda untuk bersinar. Tapi kena ingat, perlulah mematuhi syarat-syarat, memenuhi syarat-syarat penyertaan, okay? Yang mana pertama sekali kenalah warga negara Malaysia, lelaki berumur antara 18 sehingga 60 tahun, bukan penyanyi rakaman atau pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramli sebelum ini. Dan cara penyertaan cukup mudah, sama ada anda boleh ikuti pilihan pertama iaitu secara dalam talian ataupun online, yang mana bermula 25 Jun sehinggalah 24 Julai 2026. Caranya cukup mudah, anda kena hantar video yang mana rakaman nyanyian anda secara landscape ataupun melintang, tapi pastikan audio jelas tanpa sebarang kesan bunyi seperti delay, reverb ataupun autotune. Scan ataupun imbas kod QR pada gambar untuk terus ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik, dan juga anda sertakan butiran diri anda seperti nama, umur, daerah dan juga tajuk lagu yang dinyanyikan. Itu pilihan pertama. Kalau pilihan yang kedua, juga anda boleh hadir secara fizikal bersemuka, yang mana akan bermula 30 hinggalah 31 Julai 2026, 9 pagi sehinggalah pukul 5 petang di Kompleks Bersepadu KKMM of Jalan Lintas Kepayan, Kota Kinabalu, Sabah. Okay. Jadi caranya cukup mudah, anda ada dua pilihan, tiadalah istilah terlepas kan, terlepas peluang keemasan ini. Anda boleh secara dalam talian yang mana dibuka 25 Jun ini dan ditutup pada 24 Julai, ataupun anda boleh hadir secara fizikal bersemuka 30 sehinggalah 31 Julai 2026. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang berharga ini. Anda juga boleh ikuti kami di media sosial, sama ada anda boleh ikuti di Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah ataupun di Sabah FM Bagus. Bah, kami sertakan kepada anda poster untuk anda boleh imbas terus QR code yang disertakan. Okey, jadi sebarang pertanyaan anda boleh hubungi pihak Urus Setia pada waktu bekerja 9 pagi sehinggalah pukul 5 petang di talian WhatsApp 019 490 2288, ataupun boleh secara dalam talian anda boleh telefon kami di talian 088 712 344, sambungan 1109.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan.

Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Larangan pembakaran terbuka.
2: Seluruh Malaysia diisytiharkan sebagai kawasan larangan pembakaran terbuka.
3: Pembakaran terbuka merupakan antara penyebab kualiti udara tercemar dan terjadinya jerebu setempat yang boleh menjejaskan kesihatan awam. Dalam tempoh monsun barat daya pada Mei hingga September, kebanyakan negeri akan mengalami cuaca kering dan lazimnya berlaku peningkatan kejadian pembakaran terbuka di kawasan yang mudah terbakar seperti di kawasan tanah gambut dan tapak pelupusan sampah. Laporkan kes pembakaran terbuka atau kebakaran di talian 999 atau di talian bebas tol 1-800-88-2727. Hentikan pembakaran terbuka.

0: Bagus Bah.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

dengan kepelbagaian etnik, budaya dan makanan tradisi. Empat jenis makanan ini begitu sinonim dengan masyarakat Sabah. Hinava merupakan hidangan tradisional etnik Kadazan Dusun. Ianya merupakan hidangan yang dihasilkan daripada isi ikan segar yang digaul bersama cili merah, halia, bawang merah, perahan jus limau nipis dan perasa. Ambuyat diperbuat daripada sagu rumbia dan ada kalanya sagu ubi kayu. Hanya menggunakan dua bahan iaitu sagu dan air panas. Ambuyat ini tidak perlu dikunyah, ditelan dan biasanya dihidangkan bersama kuah dan seronok bila dimakan beramai-ramai. Jeruk bambangan pembuka selera kegemaran majoriti masyarakat Sabah. Selain dijeruk, buah bambangan ini dijadikan penambah rasa dalam masakan. Tuhau, pembuka selera seperti mana jeruk bambangan. Sejenis tumbuhan yang mempunyai bau serangga, posisang tetapi amat digemari dan kebiasaannya dijadikan ulam atau jeruk. Kini seiring peredaran masa, tuhau telah menjadi makanan komersial.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: Sebentar lagi, utama satu tenghari. Baguslah.
1: Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Razam dalam utama satu tengah hari.

0: Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baru dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Pengenalan PMA struktur baru itu yang mula ditawarkan esok dilengkapi 94 ciri keselamatan. Ia merupakan transformasi penting bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara sekaligus memberi lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat Malaysia. Ciri-ciri keselamatan tersebut merangkumi elemen visual, tersembunyi dan forensik yang direka bentuk bagi meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian serta penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun ditetapkan RM350, manakala untuk 5 tahun kekal RM200. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu Pan Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Semasa di Dewan Rakyat, Perdana Menteri turut menegaskan Kerajaan Sarawak layak menerima bayaran interim khas seperti dinikmati Kerajaan Sabah. Pemberian itu selari dengan persefahaman dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Kita masih meneruskan perundingan dengan Sarawak dan dalam perundingan terkini dengan Premier baru-baru ini di Bintulu dan di Kuching, memang kita tidak umumkan kerana kita nak beri tumpuan kepada RM1.8 bilion yang diberikan kepada Kerajaan Persekutuan julung-julung kalinya dalam sejarah.
0: Beliau turut bersetuju bahawa jumlah pemberian wajar ditingkatkan berdasarkan semangat dalam perjanjian berkenaan. Dalam perita, Dato' Sri Anwar menegaskan sebarang pengumuman projek atau dasar baharu selepas tarikh penamaan calon bagi mana-mana pilihan raya tidak dibenarkan, selaras peruntukan bawa Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
1: Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru, ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. 15,881 program Jalan Ramah Madani PJRM dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, pelaksanaannya meliputi semua 600 kawasan DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan melibatkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Menurut beliau, saban tahun KPDN dapat meningkatkan jumlah kekerapan PJRM melalui peruntukan tambahan yang disalurkan. Pada tahun ini, sasaran awal pelaksanaan ditetapkan sebanyak 23,040 siri, namun ditingkatkan kepada 30,000 siri sebagai langkah intervensi bagi menangani krisis tenaga dan bekalan. Hampir 4,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan hasil pelaksanaan program pemerkasaan usahawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP dari 2023 hingga 2025. Menterinya Dato' Iwan Benedik berkata, pencapaian itu antara petunjuk keberkesanan program yang dilaksanakan agensi bawah kementerian.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Dan ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Menurut Dato' Iwan, KUSKUP turut menjadikan pensijilan halal sebagai antara fokus utama bagi meningkatkan daya saing usahawan. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia Fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi Bukit Permai, Muhammad Syafwan Ani. Muhammad Syafwan yang membuat penampilan sulungnya berkata, pelbagai perubahan positif bakal dilakukan sekiranya mendapat mandat sebagai wakil rakyat di Dun Bukit Permai. Katanya, pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancakkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar.
3: Sebagai anak muda, semestinya kita bekerja work out lah untuk menarik dan juga mengetengahkan dasar-dasar yang baru dan juga politik matang serta politik iman lah kepada warga Bukit Permai.
0: Calon PH di Dun Senai, Wong Bo Yang pula fokus kepada penyelesaian isu setempat.
4: Dan saya rasa semakin okey lah. Memang kali ini saya tak perlu memperkenalkan latar belakang saya sekali lagi. Yang seperti saya sebut tadi, memang saya tunjukkan apa hasil dan pencapaian saya dan apa hala tuju yang saya akan bawa dalam 4-5 tahun ini.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata beliau sudah bergerak ke lebih 30 lokasi sepanjang 4 hari kempen.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi berjaya mengesahkan tempat ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan sepakan penalti 3-2 dalam aksi mendebarkan yang berlangsung di Estadio Mandere. Kemenangan dramatik itu diraih selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sepanjang tempoh 90 minit permainan dan masa tambahan. FIFA mengesahkan peraturan lambungan shilling untuk penentuan penalti tidak akan diubah pada saat akhir bagi saingan Piala Dunia. Sebelum ini, FIFA mencalangkan kepada Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa untuk mengurangkan dua lambungan shilling kepada satu sahaja. Bawah cadangan itu, pemenang lambungan boleh memilih untuk memulakan penalti atau menentukan kawasan padang, manakala pasukan kalah mendapat pilihan berbaki. Bagaimanapun, FIFA menegaskan sebarang perubahan peraturan tidak akan dibuat ketika kejohanan sedang berlangsung. Kepulangan skuad bola sepak kebangsaan Korea Selatan dicaci ratusan peminat setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Insiden itu susulan skuad Daegu Warriors tersingkir awal daripada saingan Piala Dunia 2026 nyata mengundang kekecewaan melampau dalam kalangan penyokong tegar. Kempen hambar Korea Selatan di pentas dunia menyaksikan mereka mengalami kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan Afrika Selatan. Rentetan itu, Myung Boo meletak jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan lelaki secara rasmi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, seorang jutawan Ukraine cedera dalam satu letupan dipercayai disengajakan di Monaco. Menteri Negara Monaco Christophe Merman berkata, letupan itu berpunca daripada peranti bahan letupan dan disifatkan sebagai tindakan disengajakan, namun tidak mengklasifikasikannya sebagai serangan buat masa ini. Putra Monaco, Putra Albert II menyifatkan kejadian itu sebagai jenayah kejam yang mengejutkan komuniti Monaco. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai meninggalkan bungkusan di lobi bangunan sebelum melarikan diri. Polis kini giat memburu individu terbabit. Pelabuhan utama La Guaira di Venezuela dibuka semula oleh tentera Amerika Syarikat selepas gempa bumi berkembar merenggut lebih 1,700 nyawa. Bantuan logistik kini tiba melalui kapal USS Fort Lauderdale ketika negara itu mula menguruskan ratusan mayat yang ditempatkan di gudang sementara sebelum proses pengecaman dilakukan. Lebih 5,000 orang disahkan cedera, manakala puluhan ribu lagi masih hilang. Meskipun tempoh kritikal 72 jam telah berakhir, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 27 buah negara masih diteruskan secara intensif. Sistem pertahanan udara Rusia berjaya memintas dan menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang dikesan menuju ke arah ibu negara Moscow dalam serangan pada malam Isnin. Menurut Datuk Bandar Moscow, Sergei Sobyanin, sekurang-kurangnya 6 drone menuju ke Moscow berjaya dipintas oleh pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehelaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti

Production Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Dangamlah tu,
3: janji dangar,
2: Sabah FM,
3: bagus bang.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic, tell it fantastic. Got friend on the boxes, says Mr. Rowe.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus ba?
5: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kesatuan sekerja perlu seiring pendigitalan organisasi. Masjid Surau perlu proaktif pelbagaikan aktiviti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kesatuan sekerja perlu bergerak seiring pendigitalan organisasi, meningkatkan kemahiran ahli serta mematuhi piawaian antarabangsa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, usaha itu penting kerana dunia pekerjaan kini dipacu teknologi digital, otomasi dan AI, sekaligus mengubah lanskap pekerjaan serta mewujudkan pelbagai peluang kerjaya baharu yang memerlukan kemahiran berbeza. Beliau berucap demikian dalam majlis penyerahan bantuan

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa!

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makassar.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kerjasama antara Sabah dan Perancis terus diperkuku menerusi pelbagai projek strategik melibatkan sektor tenaga, penyelidikan, ekonomi biru, pertanian, pelancongan serta keselamatan. Duta Besar Perancis ke Malaysia, Mark Abensor, berkata dalam sektor minyak dan gas, syarikat Perancis memainkan peranan penting menerusi aktiviti penerokaan luar pesisir di perairan Sabah. Selain meneroka kerjasama dalam peralihan tenaga termasuk pembangunan teknologi penghasilan karbon dan inisiatif tenaga hijau. Manakala dalam sektor pelancongan, pembukaan sebuah tempat peranginan di Kuala Penyu dijangka menjadi pemangkin baharu industri pelancongan negeri sekaligus meningkatkan daya tarikan Sabah sebagai destinasi pelancongan antarabangsa. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Sementara itu, Mark memaklumkan satu projek inovatif melibatkan teknologi pengekstrakan nikel berasaskan tumbuhan sedang dilaksana di Ranau. Kaedah berasaskan alam semula jadi itu membolehkan nikel diekstrak daripada tumbuhan tanpa aktiviti perlombongan sekaligus mengurangkan impak terhadap alam sekitar. Selain itu, pihaknya juga komited meneruskan kerjasama dalam aspek pertahanan dan keselamatan maritim, termasuk hubungan antara angkatan laut kedua-dua negara bagi menyokong kebebasan pelayaran serta memastikan keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sistem pendidikan agama terus diperkuku menerusi penambahbaikan kebajikan guru, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualiti latihan. Ia bagi melahirkan modal insan yang berdaya saing. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan menambah bilangan guru dari semasa ke semasa bagi memenuhi permintaan semasa. Dalam masa sama, pembangunan profesional guru turut menjadi keutamaan menerusi penyediaan latihan, bimbingan dan program peningkatan kompetensi secara berterusan. Beliau yang juga Exco Agama berkata demikian selepas majlis sambutan Hari Guru Jahins peringkat negeri tahun 2026 di Kota Kinabalu. Beberapa sekolah agama baru telah dibina tahun lalu. Manakala penubuhan Institut Diploma Tahfiz Negeri Sabah dijangka dibina tahun ini selain beberapa sekolah menengah agama.

Sementara itu, Dato' Arifin dalam ucapannya memberitahu kerajaan Sabah terus memperkuku pembangunan pendidikan Islam dengan memberi fokus kepada transformasi pendidikan tahfiz. Katanya kampus baharu Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah di Membakut akan dibina di atas tapak seluas 20 ekar menerusi rancangan Malaysia ke-13. Kampus itu akan menyediakan persekitaran pembelajaran lebih kondusif, meningkatkan kapasiti pengambilan pelajar serta memperkukuh sistem pendidikan tahfiz yang lebih moden dan berdaya saing. Dalam masa sama, kerajaan negeri turut menyokong usaha menaik taraf program pensijilan institut itu kepada Diploma Kemahiran Malaysia Pengajaran dan Pembelajaran Tahfiz berteraskan TVET. Beliau yakin inisiatif berkenaan mampu melahirkan hufaz profesional yang bukan sahaja menguasai Al-Quran, malah memiliki kemahiran dan kepimpinan untuk menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Turut diperkasa pendidikan agama melalui pendigitalan pembelajaran dengan penyediaan smartboard serta pelaksanaan program Genius E-Tuition di Sekolah Menengah Agama Negeri. Aplikasi Sabah Smart Parking SSP mengalami gangguan operasi sementara menyebabkan beberapa fungsi utama aplikasi itu tidak dapat diakses atau mengalami gangguan log masuk. Pengurusan DBKK Holding Sdn Bhd dalam satu kenyataan memaklumkan antara gangguan itu termasuklah pembayaran charge letak kereta digital, semakan dan pembayaran compound. Selain pembelian pas parkir bulanan, tambah nilai kredit dan akses perkhidmatan modul iBersih. Sepanjang gangguan operasi, tindakan penguatkuasaan pengeluaran kompaun tidak akan dilaksanakan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bah.

0: Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Music, RTM Sabah, setiap hari Selasa.
1: 8.30 minit malam.
0: Bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band. Kasih rancangan.

siasat kes letupan grenade di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun, macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin, ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Kita tengok kan, mana mungkin mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun 2026, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi skim insentif pembiayaan tanam semula sawit untuk pekerja sawit ni. Ianya meningkat berbanding dengan RM50 million sebelum tahun 2025.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
4: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026, sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
0: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir. Menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Kem Horbat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Bagus bah, Sabah FM.

0: Sabo FM. Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Komitmen memelihara biodiversiti terus diperkukuh kerajaan negeri menerusi pelaksanaan dasar pendigitalan dan kerjasama strategik bagi memastikan khazanah alam negeri terus terpelihara untuk generasi akan datang. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Ahmad Sadi berkata, Sabah kini pada kedudukan strategik sebagai antara pusat biodiversiti terpenting dunia dengan pelbagai pengiktirafan antarabangsa. Sabah Biodiversiti Strategi 2024-2034 menjadi hala tuju kerajaan negeri memperkukuh pemeliharaan biodiversiti berasaskan penyelidikan saintifik dan tadbir urus berkesan. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Biodiversiti Sedunia Peringkat Negeri Sabah 2026 di Ibu Negeri. Turut dilancar dua sistem digital baharu bagi memperkemas pengurusan sumber biologi dan melindungi pengetahuan tradisi masyarakat tempatan. Sabah bercadang menubuhkan sekretariat khas bagi menyelaras tahun melawat Sabah 2027. Pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah Datuk Johnson Bangkuai berkata, sekretariat itu akan menjadi platform menyelaras kerjasama antara kementerian, agensi kerajaan dan pemain industri pelancongan sekaligus memperkukuh penyelarasan persiapan menjelang kempen pelancongan negeri itu. Datuk Johnson berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pelancongan Sabah STB di Kota Kinabalu. Katanya tahun melawat Sabah 2027 merupakan agenda penting negeri yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Justeru dan kempen itu memerlukan komitmen bersama semua pihak agar manfaatnya dapat dinikmati sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Beliau turut mencadangkan agar inisiatif itu dijadikan agenda rasmi kerajaan negeri bagi memacu pembangunan ekonomi Sabah. Peningkatan kebajikan guru-guru agama kendalian Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin semampu meningkatkan kecemerlangan sekolah agama di Sabah. Pengarah Jahin Datuk Awang Juri Awang Tahir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan motivasi mereka sebagai warga pendidik untuk terus berkhidmat demi memastikan para pelajar mendapat didikan agama terbaik, sekaligus mengharumkan nama Sabah ke peringkat lebih tinggi dalam ilmu agama setara negeri-negeri lain. Datuk Awang Juri turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan MUIS yang sentiasa memberi sokongan berterusan terutama dalam memperkasa pendidikan agama Islam serta kebajikan guru agama. Sebenar sambutan Hari Guru Jahin setahun ini pelbagai anugerah disampaikan termasuk anugerah khas peringkatan tertinggi grad purata mata pelajaran SPM dan anugerah pencapaian lulus 100% tahun 2025. Seorang lelaki 20 tahun maut selepas dibaham buaya di pantai Kampung Mundas Tungku Lahadatu pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahadatu, Superintenden Jimmy Panyau berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 7 pagi ketika mangsa keluar bersendirian ke laut untuk mengambil hasil tangkapan daripada pukat. Seekor buaya dipercayai muncul secara tiba-tiba sebelum membaham mangsa pada bagian perut dan dada kiri lalu menariknya ke dalam air. Mangsa ditemukan kira-kira pukul 10 pagi terapung dalam keadaan tidak bernyawa di pantai Kampung Mundas. Polis mengklasifikasikan kes itu sebagai mati mengejut SDR. Insiden itu merupakan serangan buaya kedua di daerah Lahadatu dalam tempoh kurang 24 jam. Selepas kejadian, seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun yang turut dilaporkan maut dibaham buaya semalam. Orang ramai dinasihati agar sentiasa berwaspada dan mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti di sungai atau kawasan pesisir pantai. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti

Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan voucher buku Madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Baby Hima, Abang Satu Ringgit. Semoga terhibur.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Nasibaik sempat kan saya kata ralit berbual bersama dengan rakan-rakan kita di Facebook, ada juga di TikTok. National FM sentiasa di hati. Jadi anda boleh sekarang ni masuk ataupun boleh ikuti TikTok National FM. Anda boleh lihat dan juga boleh berbual secara langsung bersama dengan saya pada waktu ini. Dan bagi anda yang berada di Mersing, Johor, yang ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 90.9. manakala yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, juga di frekuensi 91.7 di Sik Kedah. Bagi mereka yang berada di utara, boleh dengarkan kami di frekuensi 102.7. Dan juga apa khabar orang Perak, apa khabar Yop-Yop semua, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1. Itu dia antara frekuensi National FM yang anda boleh dengarkan di mana sahaja, dan boleh ikuti juga di RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Dan juga mungkin ramai waktu ini yang sedang mengikuti peluang Piala Dunia antara pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Pada waktu ini masih lagi 0-0, dan anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda terus kekal bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

Okay, jadi hati-hati eh. Kena selalu kata perhatikan. Takut ada jerangkung dalam hari. Itu dia nyanyian daripada kumpulan Wings. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan, semoga terhibur dengan lagu-lagu sajian untuk pagi ini. Dan saya nak kongsikan sedikit info untuk anda, di mana program Voucher Buku Mahdani 2026 ini sesuai untuk ayah ataupun ibu-ibu yang ingin membeli buku, ataupun mungkin ada adik-adik kita yang masih bersekolah, boleh menggunakan program Voucher Buku Mahdani 2026 ini, di mana mendapat manfaat untuk lebih daripada 2.2 juta pelajar dan melibatkan peruntukan sebanyak 221.6 juta. Siapa yang menerimanya? Iaitu daripada pelajar daripada kelas peralihan hingga ke tingkatan 6, College of Vocational, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan ia juga fokus kepada buku umum dan bukan fiksyen, termasuk juga karya sastra dan juga karya agung, dan buku yang juga melibatkan mengenai topik sains dan teknologi masa hadapan, termasuk kecerdasan buatan. Jadi boleh diguna pakai bermula hari ini selepas jam 10 pagi dan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital. Jadi boleh gunakan manfaat ini dengan sebaiknya. Gunakan sebanyak RM100 itu untuk membeli buku-buku yang bermanfaat. Dengar tu adik-adik jika tengah dengarkan waktu ini. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Senang-senang daripada kumpulan New Boys menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati anda. Dan juga berita baik buat semua, bermula hari ini 1 Julai 2026, di mana pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan juga di Smart Recycler Machine SRM bermula 1 Julai akan dapat juga meringankan beban kewangan rakyat. Dan ini juga menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, inisiatif ini juga merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan MOF dan juga institusi perbankan tempatan susulan kekangan jaringan mesin ATM di beberapa kawasan, khususnya di luar bandar dan juga di pendalaman. Dan dalam kenyataan bersama juga, pelanggan dapat menikmati tanpa cas di semua bank di Malaysia bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM dan juga SRM di seluruh negara. Dan Persatuan Bank-Bank Malaysia bersama dengan Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia juga memaklumkan bahawa langkah itu membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 mesin ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluaran kad. Itu merupakan antara yang kata langkah bijak dan juga antara berita baiklah buat kita sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga anda yang berada di Kuala Terengganu yang pada waktu ini yang bersantai bersama keluarga yang masih belum tidur, anda boleh terus ke frekuensi 91.7 untuk mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kita, bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang, di frekuensi 107.1, manakala yang di Pantai Timur, khususnya di kawasan Macang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.5, dan termasuk juga di Melaka dan juga di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasrul FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti juga pelbagai informasi menarik mengenai permainan ataupun mengenai pemain, termasuk juga negara untuk sempena dengan Piala Dunia 2026. Terus bersama kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, agung pejabat kita ini beradalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ethericle Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Permintaan membina jalan penghubung luar bandar Sabah dan Sarawak akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia khususnya akan ditumpukan bagi kawasan yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata, kementeriannya menetapkan pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab bagi menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.

Hungary berhasrat memperkukuh hubungan dua hala dengan Sabah menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk sektor peranti perubatan, biodiversiti, perdagangan serta bidang-bidang lain yang berpotensi. Duta Besar Hungary ke Malaysia, Dr. Sándor Sipos bagaimanapun berkata, tunjang utama hubungan Malaysia-Hungary akan tertumpu kepada bidang pendidikan. Jelasnya, kerajaan Hungary menawarkan tajaan 40 beasiswa setiap tahun kepada pelajar Malaysia bagi mengikuti pengajian dalam bahasa Inggeris di negara itu.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Permintaan bina jalan penghubung luar bandar Sabah, Sarawak akan dipertimbang dalam belanjawan 2027. Sabah cadang tubuh Sekretariat Khas bagi tahun melawat Sabah 2027.